0: Kanske bägge tio, sen är jag jättemma pass.
1: En
0: fjärde
1: som en gång med en vack. Gång med en nys, baby, shake it to the max. Det är DJ Brice.